0: rend tous un chèque. C'est okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Joan egingo naizela, esatera, etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela, esatera, etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzu negar. Itotzen zurbiltzen zara, betirako agurra eldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona. Eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

hiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: Hurbiltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzu eta. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizuna, eta zure negarrak ezin izango du.
1: Vous écoutez Gainsbar Radio.
2: C'est pas dégueu ça.